まれついての川漁師は川の顔見りゃ何でもわかる。川は自然のまんまが縁や、殴ると危のうなるんや、殴るとあかん、殴るとあかん。